Yawe alinga kimo kilimingi yango wana pesa kimo na yese moko po ete moto nyonso akondimela ye akufate kasi azwa bomo ya seko. Nzaombe atinda kimo na ye na mokili akatila bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomo ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni, kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi po na yo Théophile, lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango po ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma pe Herode mokonzi monene ya Yudea, Nzambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea, nkombo Nazareth, epai ya ngondo na nkombo Maria.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: elenge telema. Moe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya to tosengeli kozela mosusu.

0: Moto ya nzoto makasi ya lukaka munganga te, bobele mobeli. Na yaki pona bato malamu babongwa na te, kasi pona bato mabe.
1: Loba na biso makambo kitoko ya bokonzi na Nzambe.
0: Banga te etonga moke, po tata sepeli kopesa bino bokonzi. Tekisa nyoso ya bino pesa babola mbongo. Bozwa saki oye beba kate, bobombisa bozuna bio na likolo. Kuna eko beba te. Tomo ibi ya kokiko iba te. Pempese kokiko bebisa te. Po epai bozue zali mote mapelo kola. Mwasi, okangola mina bokono na yo.
2: Tala, tala Biki, ezali likamu isi. Abiki kumisa mokonzi pe bambolama.
3: Umama motei, bambolama, tokumisa Nzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, Nzambe ya bate la yo.
4: Mikolo motoba ezalipo na misala. Yaka kati na mikolo wana kozalibiki, mokolo na sabata te.
0: Hey, bakosi, bofungola kampunda to ngombe na bino moko na sabata ya komelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kangaki mibuzo mina mwambe. Eko kakita kangwa mana sabata.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Hé, kokosola te! Zali ya biso! Kozela! Torobeta zeke! Malkusa longi! Aosala na moni!
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.
4: Yeah.

0: Да. На мабоко на йо. На зонги си. Моли монангай.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki nzambe.
2: Lokumu na nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga nzambe kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Ake epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.